0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: جناب امیر شاہ، امریلی ضلع کے دودھلا علاقے میں نو تعمیر شدہ ہیتھنی جھیل کا افتتاح کریں گے. اسے ہری کرشنا فاؤنڈیشن نے تیار کیا ہے. بعد میں وزیر داخلہ احمد آباد کے سرکٹ ہاؤس میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں وہ آئندہ ہونے والے اولمپک اور دولت مشترکہ کھیلوں کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے. سہ پہر کو جناب امیت شاہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے گجرات ودیا پیٹھ کی 72ویں تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے اور وہاں طلباء سے خطاب بھی کریں گے. بعد میں وہ بھوپال کے گھڑلودیا حلقے میں لوک دربار میں شرکت کریں گے، جہاں وہ مقامی لوگوں سے بات کریں گے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: اتر پردیش میں ریاستی حکومت نے رکشا بندھن کے دوران ریاست میں خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. خواتین مسافر آج سے 29 اگست کی نصف شب تک اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور شہر کی بسوں میں ایک فرد کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گی. یہ سہولت 900 سے زیادہ بسوں میں دستیاب ہوگی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ منمانے طریقے سے کرایہ وصول نہ کریں اور مسافروں سے طے شدہ کرایہ ہی لیں. انہوں نے مزید کہا کہ گنجائش سے زیادہ سواری بٹھانے، زیادہ کرایہ وصول کرنے اور مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. ہریانہ حکومت رکشا بندھن کے موقع پر ہریانہ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کی عام بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی. یہ سہولت آج دوپہر سے شروع ہو کر کل آدھی رات تک مؤثر رہے گی. 15 سال کی عمر تک کے بچے بھی خواتین کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گے. یہ سہولت دلی اور چنڈی گڑھ سمیت کسی بھی مقام کے سفر کے لیے ویلڈ رہے گی. امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے اس اقدام کا مقصد بندشوں کو سخت بنانا اور ان درخواست گزاروں کے لیے رسائی کو محدود کرنا ہے جو باصلاحیت امریکیوں کے لیے مخصوص عوامی فائدوں پر منحصر ہو سکتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے اور گرین کارڈ جاری کرنے سے متعلق ضابطوں کو بھی سخت بنا دیا ہے. اس سے ایک دن پہلے ہی امریکی انتظامیہ نے H-1B ویزا کے لیے 1,03,265 ڈالر کی نئی درخواست فیس تجویز کی تھی. میٹا اپنے پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچنے سے متعلق دعووں کو نمٹانے کے لیے 18 ارب ڈالر ادا کرے گا. یہ قدم ایک اہم تاریخی تصفیے کے تحت سامنے آیا ہے. عدالت کی جانب سے منظور ہونے پر اس سمجھوتے سے میٹا کے خلاف مختلف امریکی ریاستوں کی جانب سے دائر مقدمات کا سلسلہ بند ہو جائے گا. البتہ کمپنی کو پورے امریکہ میں مختلف افراد اور اسکول ڈسٹرکٹ کی جانب سے مقدمات کا سامنا ہے. کولمبو میں سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے آج آخری دن سری لنکا اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رنز سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن کا بڑا اسکور بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اس کے بعد سری لنکا کی پوری ٹیم کو 290 کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا. اس طرح سری لنکا کو اب تک صرف 16 رن کی سبقت حاصل ہے اور دوسری اننگز میں اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہونے باقی ہیں. بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا. سکم سے تعلق رکھنے والے گرینڈ ماسٹر ترلوک سببا کو عالمی تائیکوانڈو پومسے چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بین الاقوامی سطح پر معروف تائیکوانڈو کھلاڑی گرینڈ ماسٹر سکم کے ترلوک سببا کو جنوبی کوریا کے شہر چنچیون میں عالمی تائیکوانڈو پومسے چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ چیمپئن شپ 16 سے 20 ستمبر تک ہوگی. سببا مردوں کے انڈر 60 انفرادی پومسے اور سینئر زمرے کے ٹیم مقابلوں میں حصہ لیں گے. اس سلیکشن سے پہلے سببا نے جولائی 2026 میں مہاراشٹر میں منعقد ہوئی نیشنل تائیکوانڈو پومسے چیمپئن شپ میں نیشنل ٹیم کے لیے سونے کا تمغہ جیتا تھا. مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: بھارت کے ویر چوٹ رانی اور ویلون سینتھل کمار پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے نیپال میں آئے بھیانک سیلاب سے متعلق خبر کو اپنی

0: شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، نیپال میں سیلاب سے تباہی، 100 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں لاپتہ۔ اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کی نیپال کے وزیر اعظم بالین شاہ سے فون پر بات چیت اور انہیں ہر ممکن مدد فراہمی کا وعدہ کرنے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے اس یقین دہانی کو اہمیت دی ہے کہ بھارت مشکل گھڑی میں اپنے پڑوسی ملک نیپال کے ساتھ ہے۔ اخبار انقلاب نے تلنگانہ میں سڑک حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے تقریباً 160 افراد کی موت ہو گئی، 133 بھارتی شہریوں سمیت 750 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ بھارت نے نیپال کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ بھیجی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائلاگ سے خطاب کریں گے۔ مرکز نے بفر اسٹاک سے مخصوص مقدار میں پیاز جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور سیزن کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھنے سے روکی جا سکے۔ امریکہ نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے۔ میٹا اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچنے سے متعلق دعووں کو نمٹانے کے لیے 18 ارب ڈالر ادا کرے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارتی ٹیم کولمبو میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

کہ ہم بے قدر بے وفا ہی سہی. بڑے شوق سے جائیے چھوڑ کر مگر سہنے گلشن سے.